0: Russell. That is incredible.
1: Шляк. Шляк, шляк. Почутам kada ne spadam ni kamor. Čuran jambor. Plujem pod prtom, ne da vidu biki je harbor.